0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Maadyong buntag, Bohol. Welcome na sa mga igsoon sa inyong kinahang nga tulumanon matagbuntag ang inyong alagad Lunes karon mga higa, lapit sa 21 niining bulan sa Setyembre. Sa kanunay, atong mainiton nga mga panimbaya, kaninyong tanang mga sukin atong tigpamanaw dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Sa atong mga kalungsuran ng lalawigan sa Bohol, apil niya na atong mahal nga lungsod sa Luway, mayong buntag usap. Sa mga online listeners and viewers nga nakanunay nakatutok sa atong tulumanon pinagi sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook o DYRD YouTube. Samtang ang uban nagtanaw na tukaroon sa mga nagkadayang cable networks ng atong lalawigang bulanon, ang uban nakadikit mga kaigsoon ang ilang mga dalunghan sa 1161 DYRD AM. Mga sano, majong buntag! Atong mga panghinaot ang tanan, nasa kapiskay sa panglawas o positibo sa kanunay. Nagalantaw sa unahan, kanunay na ningkamot, makahimog mga dalaygon nga buhat sa rangkini, makapalipay sa atong langit nun nga amahan. Kinigihapon ng inyong igsuon sa kahanginan, nalagad buong bulye, sir, makiguban ka ninyo. O sa kanunay, bit-bit ang mga pulong ni Padre Pio. Sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, sniper.
3: DYRD, sniper ni Bay.
2: DYRD, sniper.
0: DYRD Sniper, salamat ka ninyo sa inyong makugihon kaayong mapag-report sa mga pangitabo sa atong katilingbang bulanon. Padayon sa pag-report, update nga DYRD.

0: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
3: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: O karon sa detalye sa itong mga balita, itong unang-unang balita dinhi sa itong dapit. Dugang problema na sa bagantoson sa mga bulanon gumikan sa katong usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo. Lagi katagdang ipatuman sa mga kumpanya sa lana o mga adlaw Martes. Mabatuman ang dakong pag-usaka sa produktong petrolyo o nga ang ikaduhang sunod-sunod ng price hike. Ang diesel, musaka o halos 9 pesos kada litro, samtang ang gasolina, musaka o halos 5 pesos kada litro, o ang kerosene, musaka o hapit 7 pesos. Ang inundan sa pagsaka sa presyo tungod gihapon sa parehong crisis sa Middle East.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Tanay nga bahin sa itong mga balita sa itong police report, 32 anyos nga bone therapist ang dakpan sa Bible Separation dito sa Lungsod sa Luway kagahapon. Sa detalye, si Robocop Willie Maestrano.
2: Nga taga lungsod sa Kalape ang nadakpan sa Baybas Operation nga gipaygayon sa kapulisan sa Luway Drug Enforcement Unit kagahapon sa buntag. Ang gikatahapan na ilan nga usa ka Marjon Nuida, 32 anyos, ulitaw, empleyado sa Bohol Alignment o galumad kani nga molupyo sa Purok City sa Barangay Muhon sa lungsod sa Kalape kagahapon sa sayo sa buntag ang kapulisan sa Luway Drug Enforcement Unit nga nagpaikayon sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Las Salinas Norte na sundan nini ang gikatahapan nga namaligya sa Gingong Shabu. Sa supervision ni Police Captain John Ray Olid, gihimo ang usa ka baybas operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad John Ray Undap o Barangay Kagawad Candelario Sarong sa Barangay Las Salinas Norte o sakop sa media. Usa ka police pusher bayarin may palit ni ini usa ka potos nga gingong Shabu sa kantidad nga usa ka libo. Pagtuno sa ikatahapan sa usa ka potos dali kini nga gisikop o pagsusi sa posisyon sa gikatahapan, laing tulo ka mga potos nga gingong Shabu ang nakuha nga gibadaban ng mutimbang tanan ngadto sa 3.47 kagramo o ganaa sa standard drug price mukabat kini tanan ngadto sa 23,596 ka pesos. Sa pagkakaroon kasong iligal nga pagpayuhot o iligal nga pagupot sa ginadili nga drugas, ang giandam sa kapulisan sa Luway Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Marjon Nuida. Gikan sa lungsod sa Luway, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
1: DYRD.
0: Ana sa 2:15 atani. Nagkalanay nga grupo na protesta karong adlaw sa paghandog sa mataod militar.
3: Yes.
0: Ana sa sali sa tubod.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
2: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Maadyong pagpaniod to Bohol, maadyong pagpaniod to DYRD, maadyong pagpaniod to Diasar Hill. Oy, nakapaniod to na din eh. Og sa tanan natong mga suking tigpaminaw sa radio sa tibuok probinsya sa Bohol og sa mga kasikpit na probinsya diha sa Quijor, Cebu, Negros ug Leyte. Maadyong pagpaniod to ninyong tanan. Sir Hill,
5: maayong udto kanatong tanan og salamat ta sa labong gahom nga niya na puta. Nakatubang ninyo ning adlaw nga Lunes ning atong programa.
4: Kasayuran,
5: kasayuran sa kalinaw ug kalambuan sa lalawigan sa Bohol, no? Hinaot kami nga kamo diha sa inyong tagsa-tagsa kapanimlay niya, kamo sa inyong talad kananan, gitagaan usab kamo ug kalagsig kahapsay sa inyong panglawas. May buntag. May ngunto.
4: Okay, gikan sa atong paghatag ug pasalamat sa atong labaw mga gahom, ato daan pasalamatan ang tanan nagpaluyo ning atong programa kasayuran o gikan atud kanato gikan sa PGBH o Provincial Government of Bohol. Sa panguna syempre sa atong maabtik batanon kugihan nga gobernador Erico Aristotle Omintado. Maadyong pagpaniod to diha,
5: Gob. Maayong pagpaniod to, Gob. Gikan sa imong mga banay.
4: Oh, gikan ni diha sir sa CSO week program kaganina. Og sa atong sangguniang panlalawigan member sa kitinitibukan sa sangguniang panlalawigan member, ipangunahan sa atong vice gobernador Pacifico Nicanor Nick Besas Jr. Maadyong pagpaniod to diha, Vice Gob, og sa tanan nga naa sa

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga hapnas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil og naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog og ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago og nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

inyong nabati ang takna sa sanggunian panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sanggunian panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante Bohol.

0: DYRD, ang pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Higala, kumusta? Maayong adlaw. Welcome sa ating lang edisyon sa pagparekuba ning atong tulumanon. Inyong tulumanon ang Plastada First Portion sa kanunay inyong sulugod sa kahanginan, Wingwing Jimenez Lagurama. Kikuban ninyo nining tungastak na pagkatod kaninyo sa mga naglugapit, naglugapak ng mga impormasyon na may labot ang lalawigang bulanon. O niya, mayong pagpabinaw, mayong pagpanikaisikay sa tanang katawhang bulanon sa tibuok lalawigan nga gilangkuban sa 1,100 ka mga barangay. Tanang katawhan, Batang Tiguang, Tambok ug Niwang, dunay ngipon ug way bag-ang maayong pagpanikay-sikay, maayong adlaw. O nya, sa tanang katawhang Tagbilaranon, maayong pagpaminaw uban sa atong mga kaigsoonan nga manginabuhi din ha sa kamerkaduhan. Uban sa inyong mga suking mamalitay, welcome ug maayong adlaw. O nya, sa tanan atong mga drivers, labi pa ning atong mga drivers nga nanginabuhi, adlaw tanan, dinhis atong dakbayan. Gikan sa balhabal, tricycle, tricab, multicab, public utility jeep, public utility bus, V-hire driver, legal o kulurom, maayong pagpaminaw, amping sa kanunay sa inyong pagmaniho. O niya, silinganan nga napit, silinganan nga dakbayan, silinganan nga probinsya, kutob sa maabot sa tupagsibya, kutob sa naka-view sa tanan ng mga Facebook account. Happy viewing ug maayong adlaw. Maayong pagpanikay-sikay ngadto ni Sir Dungli Camacho, ang atong amigo, no, dinha sa Congressional Office ni Congresswoman Vanvan Cadorna Umintado. Kumusta, Sir Dungli? Wa pa man madadyo ng atong date na tong duha, sir. No, busy pa tingali Sir Dungli, so paabot ra ta. Kay gasabot ming Sir Dungli nga mag-date ming duha, magkapi-kapi kami ba? Unsa? Sa atong mga hipi ehekutibo, labi pa ni Mayor Junin Caberte o ni Mayor Norman Tata Palacio, mayong pagpanikay-sikay. Sus, ang akong amigo Sir Abraham Clarin, ang hipi na to kaniyantos provincial motor pool, no? Mauna karon ang municipal administrator sa lungsod sa Sibilya. Mayong pagpaminaw, Sir Ab, uban sa tibok ni mong pamilya. O niya, ninong tikoy manligis ni Agaw Michelle, ni Agaw Lilo Yagaw, ni Inting Tari, no? Kumusta ninyo sa kanunay? Why paglubad? Kanunay naminaw ni atong tulumanong Plastada. Kunya ni Mayong, kumusta na mas Mayong Salomon, mga igsoon? Dintor ba to Cebu? Namista San Fernando ba to? Usas mga barangay sa San Fernando, no? Dintos probinsya Cebu. Diri man to agi sa Katagbakan to Argao si Mayong Salomon. No, mao ni akong amigo mga igsoon bisag asan dapita magtagbo, may

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: DYR day jud kay kana ang DYR day first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYR day kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYR day sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukin tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukin tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: DYRD, ang aking pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon, sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimaw na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
5: Ang Takna, alas 5.

0: ang Takna, alas 5:05.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
2: Igalamay nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita. Karong buntag ning adlaw ng Martes, September 22, 2026. Laing dakong usbo sa presyo sa lana ipatuman sa mga kumpanya sa iyo karong buntag. Hapit 9 pesos kada litro sa diesel, samtang 5 pesos sa gasolina o halos 7 pesos sa kerosene. Sa laing bahin tungod sa dumot lolo giluba kaupat kay gayon gamit ang screwdriver dito sa lungsod sa Gindulman, Samaran. Samtang sa Carmen, sigutay sa isa news nga lalaki gitigba sa katagay dito sa barangay Buena Vista. Samdan sa sports sa basketball, LGU Sierra Bulyones o LGU Pilar daog sa game 1 sa best of 3 Southeast Division Finals dito gipagayon sa Pilar Gymnasium kagabi. Mga mga igalang at mga uluhan ang mga detalye karong alas 6 sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa may buntag.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
3: DYRD, kinaham, kanunay.

0: 23 de grados centígrado. Adlaw misidlak sa may alas 5, 32 sa kabuntagon, umusalop sa kini sa may alas 5, 39 sa kahaponon. Dinira lang kutub, kininagihikan sa doi isti pag-asa at Albuquerque Mura de Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
1: DYRD Weather Report.
2: Alas 5:40 sa DYRD.
1: DYRD. Nag-una sa mga balita.
3: Igalaw may nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita. Karong buntag ning adlaw nga Martes, September 22, 2025. Laing dakong usbo sa presyo sa lana ipatuman sa mga kumpanya sayo karong buntag. Hapit 9 pesos kada litro sa diesel, samtang 5 pesos sa gasolina o halos 7 pesos sa kerosene. Sa laing nga bahin tungod sa dumot, lolo, giluba, kaupat kay gayon gamit ang screwdriver dito sa lungsod sa Gindulman, Samaran. Samtang sa Carmen, sigutay sa isa news nga lalaki gitigba sa katagay dito sa barangay Buena Vista. Samdan sa sports sa basketball, LGU Sierra Bulyones o LGU Pilar daog sa game 1 sa best of 3 Southeast Division Finals dito gipahigayon sa Pilar Gymnasium kagabi. Magandang mga igalang at mga uluhan ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa may buntag.
1: DYRD Nag-una sa mga balita.
4: Usa ka makabuhay day. Asay sa akong trabaho isip usa ka radio presenter, usa sa ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto mababaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Oh, ano mo kung anon man ay mong nagway, pre?
7: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
6: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
7: Maulagi, pre, unsaon, narbaho man ta.
6: Yun na, pre, nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
7: Wala, pre. Magpagama pa ko.
6: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong Panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
7: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
6: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
7: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
6: Yamat, sweet tumaligi ka na, pre.
7: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
6: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
7: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dilipon mapaulahi sa trend karon.

0: Oras sa Lasay Stress.
1: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Patrol Balita. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 PYNC Lion FM sa Tubigon.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igara may buntag katilingbang Bulanon, Kabisayan ug Mindanao nining adlaw karon nga Martes mga higala pitsa 22 na nining buwan sa Setyembre tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon mayong buntag Bohol. Magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Amagatod sa labing labas og nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaanan ning istasyon DYRD. Aduna usay mga live reports gikan sa mga patrollers mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 og sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook sa atong Facebook og sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini sa ato'y kosa pang magatud sa mga uluhan o tudling sa itong mga balita karong adlaw.
4: Pagsubang sa adlaw, ng kadayang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita.
5: Ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
0: Sa mga uluhan sa itong mga balita, itong unahon ang mga uluhan dinhi sa itong dapit. Laing dakong usbaw sa presyo sa lana gipatuman sa mga kompanya sayo karong buntag. Hapit 9 pesos kada litro sa diesel, samtang 5 pesos sa gasolina o halos 7 pesos sa kerosene. Misaka na gato sa 46.5 milyones ka pesos ang kadaot sa agrikultura sa Bohol tungod sa El Nino. Imuuna karong simanahuna ang cloud seeding operation aron matubigan ang mga umahan sa Bohol. Obay-obay nga lungsod sa Bohol ang nakasinati o pag-uwan-uwan kagahapon bisan pa sa El Nino. Napresyor si Duero Mayor Hernes Bahaw human sa kalit nga paghulip kaniya kang kanhi Mayor Al Takulad

Giopirahan ang trisi ka mga bulaanon sa sakit sa kasing-kasing atol sa unang adlaw sa open heart surgical operation uban sa mga doctors gikan sa Philippine Heart Center. Gibansay sa Bell Gaines Pharma o sa kagamhanan sa lalawigan sa Bohol ang dula sa 500 ka mga individual sa pagluwas o kinabuhi pinaagi sa cardiopulmonary resuscitation. Olohan todling sa mga balita gikan sa kauluhan. Nagkatensyon ang mga pulis o mga relyesta taliwa sa action protest sa ika-54 katuig na anibersaryo sa pagdeklarar sa martial law kagahapong adlaw. Tuto pa kabuwan sa dili pa Pasko pero nasinati na ang pagkamahal sa mga grocery items.

0: kaputnya oil plant sa Russia. Naigo sa bomba sa Ukraine. Katunga sa produksyon apektado. Aluhang tudling sa mga balita gikan ni Cell Remolador. Cell, go!
1: Nalandig sa tambalanan sa lungsod sa Carmen ang 56 anyos nga lalaki nga taga Barangay Buenos Aires Pilar. Uman kinigitigbas sa kauban raw sab niini og tagay na itabo dito sa Barangay Buena Vista Carmen Sabado sa gabi. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy the Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni June Gutierrez. June, go!
2: Nidali og dagan diri sa Galeries Medical Center ang usa ka lulo umakay na kaangkon og upat ka sama dinong gaban umakay ni gidunggab bitaw sa lunso sa Gidurban hinundan tungod lang sa dumot kini sa Electro Jungo Ceres ang print mo paper basta balita DYRD sa ligan sa balita.
0: Maukad to ang kinatibok ang mga uluhan sa atong mga balita unang bahin sa atong mga detalye. Hatod ka na to sa Marcella Feed.

0: Pinoy's 4th and Dayon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hadbungan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
4: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
5: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
6: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
7: High blood, tridor nga sakit. Daghan na ang nabiktima niini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule, 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule motabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug maligayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan.

0: 1,785 gikan sa Sugbo og 4,843 gikan sa Bohol. Alang niining hugna sa pag-apod-apod, ang mga benepisaryo lamang nga narehistro obo sa listahan o National Household Targeting System for Poverty Reduction ang mahimong makalukat sa ilang food packages. Sa kasamtangan, gihunong sa makadiyot ang redemption alang sa mga panimay nga gikan sa Community-Based Monitoring System kung CBMS.
1: Hingtang sa panahon, humanin.

0: WYRD Weather Report.
1: Alang sa lakad sa panahon, natong paminahon si Leonard Samar, gikan sa lokal ng botas pagkasa may buntag. Mr. Samar.
2: Maayong buntag. Ani akini pinakauli ang kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlawa. Padayon nga doon nagyapon tay low pressure nga gimonitor nga naa sa gawa sa far or outside Philippine responsibility nga naa sa east of eastern Visayas. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlawa, ang low pressure nga gimanabana kini basis tanang available mga data. Ana kini may mutang sa 1795 km east of eastern Visayas o ana kini sa coordinate nga 12.0 degrees north 141.9 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, medyo mangiyang chance nga mahimong usa ka bagyo or mahimong usa ka tropical depression. Samtang kini mong low pressure area, wala kini direct epekto sa diri sa ato sa nasod. Samtang kini low pressure area, padayon gyapon nato nga gibantayan kay kini mong low pressure area, expected nga musulod sa Philippine responsibility sa sunod nga mga adlaw. Samtang kining maong low pressure area is ang iyang gitawag tog extension or trough of low pressure area mao ni nakaapekto sa eastern section sa Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang eastern Visayas, Caraga og ingon man sa ang atong probinsya sa Bohol og mga kalungsuran og nakbayan sa Tagbilaran og lakip na sa pang Davao Oriental kining mga lugar karong adlaw makasinati kitag managumon ng kalangitan ang dunay katag ng mga pag-ulan, mga pagpanupakilat, gumikan sa trough of low pressure area or extension of low pressure area. Samtang ang Palawan, Occidental Mindoro, o lakip na sa bang Oriental Mindoro, kaning mga lugar ang karong alam, makasinati laman ng mga pupanangisang pagparagom, o ngadto na sa usahay, dunay managumon ng kalangitan, o ginubanan sa panagsang ng mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanupakilat, gumikan sa southeast monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sa bangbang bayan sa nasod makasinati laman ang mga pupunang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managumon ang kalangitan ug ginubanan sa panagsang ang mga daklit mga pag-ulan mga pagpanupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang asrangan ug ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa Mindanao silangan ug paingon ngadto sa imong kasagpan nga maoy mapasalabi ditong dapita sa may Northern Luzon og eastern section sa central og southern Luzon. Og samtang karagatan usab nining mga lugraha, kasarangan og ngadto na sa pagkabaloron. Samtang sa ubang bahin, mahinay og ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan og paingon ngadto sa amin ang kasagpan nga mao'y mapasalabi sa tibuok Kabisayan og lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol og ingon masab ditong dapita sa Mindanao og ingon masab sa ubang bahin sa southern Luzon.